ki chukbi gama sumju sinju yangni si be chiri li chen sinju na wak suung hi. Tiren ki li chen di na li ya ngan chu mi chi du ga tang lang chu shi hua ti xin pa yu ki zi wa jie chun bi nian jib ki lu xie ka ji leng ge chu nian lam tu bu gu hi. Ti ya jik den di ya ki bi ngan chu mang chi wa ni king zi tang zi wa mi bi mi gu mi si yi ni. Yine mi gu mi ti ta ki zhang kuo na sui mi ki zi wa tang mi lam mang bu si yi na dian yu shi. Ti na tong mar leng ge chu nian lam tu bu ya ki lu xie di na pe bu si bu ti shi.